0: Din bunăstarea și trasabilitatea câinilor și a pisicilor a fost publicat recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se va aplica de la 31 august 2028. În esență, regulamentul stabilește standarde minime comune pentru condițiile în care câinii și pisicile sunt crescute și deținute în unități și creează un sistem prin care originea animalelor și transferurile acestora să poată fi urmărite. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cea mai mare glorie în viață nu constă în a nu cădea niciodată, ci în a ne ridica de fiecare dată când cădem. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: prices will rise, politicians will philander, you too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, I'm the sunscreen.
1: Este ora 4.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ponderea firmelor care constată o deteriorare a mediului economic, precum și a propriei situații economice, este în creștere semnificativă, arată un sondaj al Băncii Naționale a României realizat pe un eșantion de aproape 11.000 de firme. Cele mai presante probleme ale firmelor vin din creșterea costurilor de funcționare, din fiscalitate și reglementare, precum și din lipsa cererii. Companiile din comerț și industrie reclamă cele mai mari scăderi de vânzări și profituri. 80% din companiile românești consideră că situația economică s-a deteriorat la nivel național în ultimele 6 luni, comparativ cu 66% în sondajul precedent realizat de Banca Națională a României în septembrie 2025. Ponderea respondenților care consideră că mediul economic este mai rău e mai mare în rândul corporațiilor decât în cel al întreprinderilor mici și mijlocii, dar deteriorarea este similară. 8 din 10 români vor să apeleze la servisuri care au contract cu asigurătorii. Aceștia urmând să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA în cazul unui accident rutier, potrivit cercetărilor sociologice realizate de IRES, citate de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Industria de asigurări a luat notă cu îngrijorare de afirmațiile recente ale unei asociații a unităților reparatoare, care practic dorește să ia din drepturile șoferilor și ale păgubiților. În spiritul corectitudinii, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România prezintă percepțiile și dorințele românilor, așa cum reiesc din cercetările sociologice realizate de IRES. Acestea reflectă o cu totul altă realitate față de cele susținute de Asociația Unităților Reparatoare. Astfel, în urma unui accident rutier, 8 din 10 români susțin că ar apela la un servis care are contract cu firma de asigurări care urmează să achite despăgubirea în baza poliției de asigurare RCA. Cele mai recente analize arată că în cazul servisurilor independente, fără convenții cu asigurătorii, despăgubirea medie plătită este cu aproximativ 30% mai mare decât în reprezentanțele auto și de 2 ori mai mare față de unitățile care au parteneriate cu companiile de asigurări, precizează Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. 66% dintre tinerii români au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială, iar curiozitatea lor ne clasează pe locul întâi în Europa, potrivit celui mai recent Eurobarometru. Cel mai frecvent le folosesc pentru studiu și divertisment. Specialiștii recomandă însă prudență. Tinerii recunosc că apelează după cursuri la inteligența artificială pentru a înțelege mai bine materia, pentru teme, dar și pentru a se recrea. Profesorii universitari spun că majoritatea studenților folosesc inteligența artificială uneori din comoditate, iar alteori de dragul experimentării. Datele Eurobarometrului arată că mai bine de jumătate dintre tinerii europeni au folosit aplicații bazate pe inteligența artificială în ultimul an. Cei mai mulți sunt din România, urmați de cei din Elveția, Belgia, Danemarca ori Finlanda. Angajatorii au obligația de a asigura condițiile de sănătate la locul de muncă, inclusiv prin efectuarea examenelor medicale necesare la angajare și periodic conform legii. Contractele individuale de muncă sunt valabile numai cu un certificat medical care atestă aptitudinea angajatului pentru munca specifică. Angajatorii suportă toate costurile legate de medicina muncii, iar nerespectarea acestor obligații poate atrage amenzi substanțiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Modul de a începe este să nu mai vorbești, să începi să faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

Sometimes I think that love is somewhere.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este pe pinieră de medici pentru Europa. Țara noastră produce doctori, dar nu știe cum să îi păstreze. În Franța, unul din 5 medici este străin, iar mulți dintre acești specialiști sunt români. Unii au plecat din cauza condițiilor din spitalele de la noi, alții pentru că vor să facă performanță într-un sistem bine pus la punct. Un raport OCDE arată că tot mai multe state atrag medici străini, însă acest lucru lasă țările de origine cu și mai puțini specialiști. România produce medici, dar nu știe cum să îi păstreze în țară. În Franța, 18% dintre medici sunt străini, cei mai mulți provin din Africa de Nord și din România. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de piraterie online, în principal filme, seriale sau evenimente sportive, iar impactul economic anual ajunge la 130 de milioane de euro. Fenomenul afectează direct economia, descurajează investițiile și expune pe utilizatori la riscuri cibernetice tot mai mari. În acest context, autoritățile au declanșat în cadrul operațiunii Jupiter mai multe descinderi și percheziții. Au fost percheziții în 17 județe, o formă de piraterie des întâlnită și acum anchetată este cea de a prelua meciuri de fotbal. Anchetatorii au ajuns la niște indivizi care din anul 2022 difuzau ilegal partide din Premier League pe mai multe platforme. În plus, suspecții încercau să obțină și bani din publicitate. România este pe locul 5 în Uniunea Europeană la consumul de conținut piratat, iar peste jumătate dintre utilizatori sunt tineri, ceea ce indică un risc de creștere în viitor. Specialiștii spun și că cei care accesează platforme ilegale sunt de până la 65 de ori mai expuși la atacuri cibernetice. Vacanța de vară va fi tot mai scumpă. Companiile aeriene anunță creșteri de tarife de la câteva procente până la 30 de euro pe bilet. În ultima perioadă se conturează tot mai tare o criză a cherosenului. Operatorii aerieni din România anunță deja scumpiri, iar mari companii din Europa anulează zboruri programate în următoarele luni. În același timp, autoritățile din Spania îndeamnă oamenii să își cumpere bilete de avion cât de repede ca să nu dea și mai mult pe vacanța de vară. Prețul cherosenului s-a dublat de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, iar oamenii încep să simtă efectele. Unele companii aeriene din România au anunțat deja scumpiri. Biletele de avion vor fi mai scumpe cu până la 30 de euro în perioada următoare. Alte companii anunță scumpiri de 20% după luna mai. De asemenea, agențiile de turism din România au fost notificate că urmează schimbări. În timp ce câteva state concentrează jumătate din rezervele regenerabile de apă dulce ale lumii, altele dispun de resurse mult mai limitate. România, cu aproximativ 42,38 de miliarde de metri cubi, are echivalentul la circa 0,1% din totalul mondial. România generează anual aproximativ 42,38 de miliarde de metri cubi de resurse interne regenerabile de apă dulce, potrivit datelor World Bank, provenite din sistemul acvatic al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, raportat la totalul mondial de 42,810 miliarde de metri cubi, cantitatea produsă în România reprezintă circa 0,1%, după cum arată datele Băncii Mondiale și Visual Capitalist. Indicatorul se referă la resursele interne regenerabile de apă dulce, adică apa dulce generată în interiorul unei țări prin scurgerea râurilor și reîncărcarea apelor subterane. Nu este vorba despre totalul resurselor de apă disponibile ale unei țări, care poate include și apa provenită din afara granițelor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu plânge pentru că s-a terminat, ci zâmbește pentru că s-a întâmplat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume.

Corei sunt Carmen Polgar. Furnizorii de platforme online și de motoare de căutare online foarte mare au obligația de a evalua și atenua riscurile sistemice identificate, precum diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale și asupra discursului civic sau proceselor electorale, se arată într-un comunicat al Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații. Această obligație derivă din amploarea serviciilor lor, respectiv peste 45 de milioane de utilizatori activi lunar în Uniunea Europeană. Riscurile sistemice sunt diseminarea de conținut ilegal, efectele negative asupra exercitării drepturilor fundamentale, efectele negative asupra discursului civic, proceselor electorale și a siguranței publice, efectele negative în ceea ce privește violența bazată pe gen, protecția sănătății publice și a minorilor și consecințele negative grave asupra bunăstării fizice și mentale a persoanei, se menționează în comunicat. Uniunea Europeană pregătește o schimbare majoră în legislația rutieră care va afecta direct milioane de șoferi, inclusiv din România. Conform noii directive europene, valabilitatea permiselor de conducere va putea fi redusă pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani, iar reînnoirea acestora ar putea fi impusă la fiecare 2 ani. Deși oficial totul se face pentru siguranța rutieră, pentru mulți pensionari din România, această schimbare riscă să se transforme într-o birocrație repetitivă, stresantă și costisitoare. Noua reglementare europeană prevede că permisele de conducere pentru motociclete și autoturisme vor avea în general o valabilitate de 15 ani. Statele membre pot reduce această perioadă la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate. Pentru șoferii peste 65 de ani, fiecare țară va avea libertatea de a impune termen mai scurt de reînnoire, de exemplu la 2 ani, cu controle medicale mai frecvente. Pentru camioane și autobuze, valabilitatea maximă a permisului va fi de 5 ani din cauza riscurilor și responsabilităților crescute. Noile norme prevăd că toți șoferii care vor să obțină sau să reînnoiască permisul vor fi supuși unui control medical cu accent pe verificarea văzului și a sănătății cardiovasculare. Statele pot opta și pentru alternative cum ar fi formulare de autoevaluare sau alte metode moderne de testare. Deși aceste norme nu sunt încă în vigoare, România va trebui să le adopte după ce directiva va fi oficial aprobată, cel mai probabil în vara acestui an. Sunt mai puține oferte de muncă la distanță și devin chiar un lux în unele domenii, dar angajații tot își doresc să poată lucra și de acasă. Numărul lor s-a redus cu mai bine de o treime anul trecut față de cel anterior, arată datele unei platforme de recrutare, iar tendința se menține. Unii angajatori aleg varianta de mijloc, adică sistemul hibrid de lucru cu zile la birou alternate cu cele de acasă. Luna trecută au fost 32.000 de căutări pentru joburi care înseamnă muncă la distanță, cu 6.000 mai multe față de ianuarie 2024, potrivit datelor unei platforme de recrutare. În schimb, numărul ofertelor de lucru de acest fel sunt tot mai puține. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Dacă vrei să trăiești o viață fericită, leagă-o de un scop, nu de oameni sau lucruri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are unele dintre cele mai ieftine credite ipotecare din Europa Centrală și de Est și la un nivel similar cu statele din vestul Europei, luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, potrivit unui raport realizat de un broker online. Rata medie a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București deține un procent de aproximativ 45% din salariul mediu net la nivel național, România având una dintre cele mai bune valori.

ale acestui indicator la nivel regional. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie vrea să modifice limitele de tensiune din rețeaua electrică, deoarece a crescut numărul prosumatorilor. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie va modifica standardul de performanță pentru rețeaua de distribuție, permițând o abatere mai mare de la limita superioară de tensiune pe fondul creșterii explozive a numărului de prosumatori potrivit unui proiect de ordin. Se propune ca, începând cu data de 1 ianuarie 2026, în punctele de delimitare la joasă tensiune, în condiții normale de exploatare, excluzând întreruperile, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 95% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute ale tensiunii alimentare nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +7-10% din tensiunea nominală. De asemenea, pe durata oricărui interval de timp de o săptămână, 100% din valorile efective mediate pe o durată de 10 minute nu trebuie să aibă o abatere mai mare de +10% -15% din tensiunea nominală. Costul mediu al unei breșe de date a ajuns la aproape 4,5 milioane de dolari în cursul anului trecut, context în care 87% dintre organizații susțin că ar crește investițiile în criptare. Arată datele de specialitate. Criptarea datelor este o linie de apărare extrem de necesară, care ar trebui să fie unul dintre straturile esențiale ale oricărei strategii de securitate adecvate scopului. În același timp, este întotdeauna important să ne amintim că funcționează cel mai bine ca una dintre multiplele măsuri de siguranță și straturi de securitate. Software-ul de securitate pe toate dispozitivele, controlele puternice de acces, inclusiv autentificarea multifactor, gestionarea vulnerabilităților și a patch-urilor, protecția serverului de fișiere și aplicațiilor cloud și instruirea privind conștientizarea securității utilizatorilor finali vor contribui semnificativ la menținerea în siguranță a afacerilor. Inteligența artificială poate copia perfect vocea și chipul unui artist. Dacă o face fără consimțământ, acest lucru devine un abuz. Performanța tehnologică începe să ridice tot mai multe probleme legate de drepturile de autor. Creațiile unor artiști, dar și vocile unor persoane publice pot fi preluate și folosite de diverse softuri fără un acord prealabil, așa că legislația trebuie adaptată pentru a le apăra drepturile în acest context. O cunoscută cântăreață a fost surprinsă să își vadă imaginea și vocea folosite în reclame online fără acordul ei, au fost prelucrate folosind inteligența artificială. Și judecătorii reclamă lipsa unui cadru legislativ clar pentru folosirea vocilor sau imaginilor în colaje generate de inteligența artificială. Inteligența artificială poate fi o unealtă revoluționară, dar și o amenințare reală pentru drepturile artiștilor, iar problemele nu sunt doar în zona artistică. Inteligența artificială poate genera și produse contrafăcute sau servicii care induc în eroare consumatorii și pot fi periculoase. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Succesul nu este final, eșecul nu este fatal, curajul de a continua este cel care contează. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului la piața.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat despre majoritatea pentru un guvern condus de Siegfried Mureșan că este dificil, dar își dorește să reușească. Șeful statului a refuzat însă să spună dacă va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate în caz contrar. Nicușor Dan a spus că mai bine ne uităm la prima etapă. El a precizat că va semna decretul de nominalizare pentru Siegfried Mureșan, iar actul va fi publicat în Monitorul Oficial luni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a fotografiat la Palatul Victoria împreună cu liderii partidelor care îl susțin și a transmis că deja s-au apucat de lucru și va comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei feroviare CFR Călători pentru 2026, cu doar 3 luni înainte de finalul anului. Documentul prevede afaceri în creștere, mai multe investiții și profit rar consemnat de companie. Bugetul prevede o creștere masivă a veniturilor de aproape 20%, o scădere semnificativă a subvențiilor de la stat și cheltuieli într-o creștere mai mică decât cea a încasărilor, astfel încât rezultă un profit la final de an, realizare extrem de rară pentru CFR Călători. Numărul mediu de salarii

0: Pentru anul 2026 este de 10.126 de salariați, în scădere cu 66 de salariați față de nivelul realizat în anul 2025. 30 septembrie este termenul scadent pentru achitarea celei de-a doua tranșe a impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026. Impozitele se datorează anual și se achită în două tranșe. Prima tranșă aferentă perioadei ianuarie-iunie a avut ca termen de plată data de 31 martie, iar cea de-a doua aferentă perioadei iulie-decembrie trebuie achitată până la 30 septembrie. Pentru anul 2026, data de 30 septembrie reprezintă ultima zi în care cea de-a doua tranșă poate fi achitată fără aplicarea penalităților de întârziere. Termenul se aplică pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport și taxa de salubritate. Obligațiile fiscale pot fi achitate și prin metode alternative fără deplasarea la ghișee. Astfel, contribuabilii pot utiliza platforma ghiseul.ro, unde plata se poate face cu cardul de pe telefon, tabletă sau computer. Plata cu cardul prin platformă nu este comisionată. O altă variantă o reprezintă stațiile self-pay, unde plata se poate efectua prin introducerea datelor solicitate. Plata este disponibilă în numerar și prin aplicația Self-Pay Now. Impozitele și taxele locale pot fi achitate și la oficiile Poștei Române, precum și prin modalitățile clasice puse la dispoziție de direcțiile de impozite și taxe locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-Amstel, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-Amstel. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală. Jurnal FM.

0: Mamaia.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
2: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
1: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.
3: Jurnal FM.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că începe redactarea programului de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, menționând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile și pe baza acestora va avea o discuție extrem de transparentă cu parlamentarii. Siegfried Mureșan a afirmat la Parlament într-o conferință de presă comună cu liderii PNL, USR și UDMR că a decis ca împreună cu experții din PNL, din USR și din UDMR să înceapă munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce se va face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. De acum va lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare să fie prezentate prioritățile programului de guvernare și obiectivul este ca pe baza priorităților programului de guvernare să existe o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Siegfried Mureșan a transmis că procesul va fi extrem de transparent la fiecare pas. Din octombrie, valoarea maximă a tichetelor culturale se majorează. Angajatorii vor putea acorda maximum 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile valori sunt cu 10 lei mai mari în cazul tichetelor acordate lunar și cu 20 de lei mai mari pentru cele acordate ocazional, comparativ cu plafoanele stabilite anterior. Potrivit legii, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate a angajaților lunar sau ocazional pentru achitarea contravalorii unor bunuri și servicii culturale, precum abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, parcuri tematice, cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme. O nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene, separată de taxa vamală de 3 euro, aplicabilă deja din luni.

iulie va fi introdusă chiar de luna viitoare. Valoarea taxei de procesare urmează să fie stabilită și va fi revizuită odată la 2 ani. Se înființează și o autoritate vamală europeană. Parlamentul European a aprobat reforma codului vamal al Uniunii Europene, care introduce reguli mai stricte pentru comerțul electronic și responsabilități în plus platformelor din afara blocului comunitar. Noile reguli introduc o taxă de procesare pentru produsele comandate online din afara Uniunii Europene, stabilesc responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și prevăd crearea unei noi autorități vamale a Uniunii Europene. Potrivit reformei, platformele și vânzătorii care trimit produse direct din țări din afara Uniunii Europene către consumatorii europeni vor fi considerați importatori. Aceștia vor trebui să furniseze autorităților vamale datele necesare, să plătească sau să garanteze taxele datorate și să se asigure că produsele respectă legislația europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM îmi

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții, a declarat președintele Nicu Șordan, care a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică. Nicu Șordan a scris pe pagina de Facebook că a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică în regiunea ucrainană Ivano-Frankivsk la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Acest eveniment important promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente. România găzduiește jumătate din lanțul muntos carpatic, iar implicarea noastră este prin urmare semnificativă. Șeful statului a precizat că a susținut necesitatea unei abordări integrate a investițiilor și proiectelor care să ajungă până la comunitățile locale. România pune de asemenea accent pe tehnologiile informaționale avansate, securitate, protecția civilă, pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză, precum și pe consolidarea rezilienței noastre generale. Nu în ultimul rând, acest format poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii carpatice, care va face din protejarea drepturilor minorităților naționale o prioritate, a spus Nicu Șordan. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență, absorbția fondurilor europene fiind de 100%, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Fiecare euro a fost cheltuit în folosul dezvoltării comunităților locale din România. Ministerul Dezvoltării a avut rolul de coordonator al investițiilor în eficientizare energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, a construit creșe noi și moderne și a investit în trasee cicloturistice și în infrastructura modernă și prietenoasă cu mediul din localități, se precizează într-un comunicat al ministerului. Au fost construite 115 creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul pentru copii, prin care sunt sprijinite familiile tinere, 894 de locuințe moderne și eficiente energetic pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ. Totodată, investițiile au vizat

0: Renovare energetică și consolidarea seismică a peste 1000 de blocuri de locuințe și a 3,4 milioane de metri pătrați. Peste 750 de clădiri publice au fost renovate. Astfel, țintele asumate au fost depășite, gradul de îndeplinire fiind de peste 100%. Temperaturile vor fi în general normale sau ușor peste valorile perioadei până la 19 octombrie, cu o primă săptămână mai rece în est, nord și în centru, iar ploile vor fi mai abundente în est și sud-est la sfârșitul lui septembrie, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice și deficitar în cele vestice. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale. În nord-vest și în vest vor fi temperaturi peste normal. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Ascultați Jurnal FM.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Este ora 11.
2: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 de milioane de lei în urma controlelor desfășurate în perioada 14-18 septembrie la peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, potrivit unui comunicat al autorității. Acțiunile de control au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, respectarea legislației în domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat pe lângă amenzi 663 de avertismente și au dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de 123.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 700.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Printre principalele neconformități constatate s-au numărat spații de joacă ce puneau în pericol siguranța utilizatorilor, comercializarea unor produse depreciate calitativ, neconforme sau expirate și prestarea serviciilor în spații neîntreținute corespunzător. Românii dau mai mulți bani pe mâncare, dar amână cumpărarea unui telefon, televizor sau frigider nou. Un barometru realizat recent arată cum se adaptează consumatorii atunci când banii valorează mai puțin. Caută promoții, aleg produse mai ieftine și renunță, cel puțin pentru moment, la achizițiile mari. În primele 6 luni ale anului, românii au cheltuit 68 de miliarde de lei pe bunuri de larg consum și produse electro-IT, cu 3,2% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea nu înseamnă însă că au cumpărat mai mult. Inflația explică o bună parte din avans, în timp ce puterea de cumpărare este cu aproximativ 6% mai mică decât anul trecut. În cazul alimentelor, valoarea vânzărilor a crescut cu 5,8%. Românii sunt însă mult mai atenți la preț. În trimestrul al doilea, 27,7% din vânzările marilor rețele comerciale au fost realizate prin promoții. Supermarketurile și magazinele de discount câștigă teren, la fel și mărcile proprii ale retailerilor. Când vine vorba despre cumpărături care pot fi amânate, imaginea se schimbă radical. Piața electro-IT a scăzut cu 8,9% ca număr de produse vândute, iar valoarea vânzărilor s-a redus cu 7,5%. Colegiul Medicilor din România a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca programările în platforma e-Sănătatea mea să fie o opțiune suplimentară care să funcționeze în paralel cu metodele clasice, respectiv telefonic, direct sau prin sisteme proprii, punând în discuție și decontarea vaccinului gripal și pentru persoanele neasigurate ca program profilactic. Colegiul Medicilor Român precizează că utilizarea platformei nu va reprezenta o condiție obligatorie de contractare și nu va necesita introducerea manuală a programărilor deja efectuate. Discuțiile pe această temă având loc în această lună între reprezentanții colegiului cu cei ai Casei Naționale de

0: asigurări de sănătate. În cadrul discuțiilor a fost acceptată și propunerea ca vaccinul gripal să poată fi eliberat de către orice medic de familie pentru asigurați, dar și inițierea demersurilor cu Ministerul Sănătății pentru decontarea acestia și la persoanele neasigurate ca program profilactic. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu merge acolo unde te poate duce calea, merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Despre viață. Viața este arta de a transforma obstacolele în trepte.
1: This is a man's world.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a efectuat în săptămâna 14-18 septembrie plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate. Fiecare cerere de plată procesată înseamnă echipamente moderne, infrastructura adusă la standarde europene și servicii medicale de mai bună calitate pentru pacienți, afirmă reprezentanții Ministerului Sănătății. Fondurile au mers către modernizarea ambulatoriilor prin investiții masive în unitățile de asistență medicală ambulatorie pentru diagnostice rapide și tratamente fără spitalizare prelungită, reducerea infecțiilor nozocomiale prin dotări cu echipamente și materiale de ultimă generație pentru siguranța în spitale, infrastructură spitalicească nouă, respectiv susținerea proiectelor majore de construcție și extindere, îngrijire pentru cei mai vulnerabili, adică finanțare direcționată către secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți și decontări pentru centrele comunitare integrate și cabinetele de planificare familială. Deficitul de personal din industria Horeca se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă, a declarat președintele industriei hoteliere din România, Simona Constantinescu. Provocarea este amplificată de deficitul tot mai accentuat de competențe și de personal calificat. În prezent, 6-7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Dincolo de numărul de oameni disponibili, industria are nevoie de competențe, profesionalizare și de capacitatea de a construi carieră în ospitalitate, a afirmat Simona Constantinescu. România are nevoie de o poziționare proprie pe piața internațională a turismului și de capacitatea de a transforma diversitatea Carpaților într-o ofertă recognoscibilă. Se resimte necesitatea de a elabora o strategie de promovare unitară realizată prin intermediul Organizației de Management a Destinației Naționale, ceea ce presupune inclusiv un proces de rebranding. Atacurile de tip phishing prin coduri QR rămân o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, arată un raport de specialitate, iar cel puțin 10% dintre amenințările transmise prin e-mail au reușit să treacă de unul sau de mai multe sisteme de scanare de tip e-mail gateway, arată un raport de specialitate. O altă problemă identificată de experții în securitate cibernetică se referă la falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare care îi atrag pe utilizatorii de criptomonede într-o capcană malware. Astfel, infractorii cibernetici profită de interesul pentru agenții cheii, promovând falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare pentru a-i determina pe utilizatori să își infecteze singuri dispozitivele cu malware. Odată descărcat, malware-ul scanează browserele victimelor pentru a identifica extensii pentru portofele cripto, precum Coinbase și MetaMask, pe care le înlocuiește cu versiuni malițioase asemănătoare ce colectează datele de autentificare introduse de utilizatori. După obținerea acestor date, hackerii pot accesa cu ușurință și fura activele în criptomonede. De asemenea, phishing-ul prin coduri QR rămâne o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, prin care atacatorii mută victimele de pe PC-uri pe dispozitive mobile mai slab protejate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine v-am regăsit, dragilor, la Sâmbătă pe Frecvență cu mine, Cătălina Răhăianu. Astăzi, vibrația zilei ne aduce o combinație de cifre foarte interesantă. Dacă adunăm cifrele zilei, 19 a 9 a 2026, ajungem la vibrația 11, o vibrație asociată cu intuiția, inspirația, sensibilitatea, imaginația și capacitatea de a percepe lucruri pe care uneori mintea logică le trece cu vederea. Este o energie intensă care poate aduce idei, revelații, întâlniri semnificative și momente în care înțelegem brusc ceva ce până acum părea confuz. În numerologia pitagoreană, 11 este adesea privit ca o punte între lumea concretă și cea subtilă. Omul simte mai mult, observă mai mult și poate avea o mai mare nevoie de sens. Este o zi bună pentru creativitate, scris, muzică, conversații profunde, reflexie și pentru acele momente în care alegem să ascultăm și vocea interioară, nu doar argumentele raționale. Așadar, să începem, voi fi alături de tine pentru următoarele 4 ore. Rămâneți deci împreună cu mine!

19 septembrie, ziua care adună istorie, cultură și curaj. Astăzi este o zi care, dacă o privim prin calendarul istoriei, este surprinzător de bogată. În România marcăm ziua artileriei și rachetelor antiaeriene, instituită în legătură cu un moment din anul 1916, când în timpul manevrei de la Flămânda, o baterie românească de artilerie aeriană a doborât primul avion inamic folosind tunuri antiaeriene propriu-zise. Dar 19 septembrie vorbește și despre drepturile femeilor, despre literatură, despre știință, despre marile descoperiri. O zi în care trecutul ne arată încă o dată cât de repede se poate schimba lumea. I once believed that your love had conditions, that it could be taken away just as fast as it's given.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora? Pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

Astăzi îl avem pe William Golding. William Golding, născut la 19 septembrie în anul 1911 în Cornwall, Marea Britanie, a devenit celebru prin romanul Lord of the Flies, Împăratul Muștelor, publicat în anul 1954, o carte care pornește aparent de la aventura unor copii izolați pe o insulă și ajunge să pună întrebări incomode despre natura umană, frică, putere și civilizație. Golding a fost profesor marinar și ofițer în Marina Regală Britanică în timpul celui de-al doilea război mondial, iar experiența războiului și-a pus amprenta asupra scrisului său. În anul 1983 a primit premiul Nobel pentru literatură.

Când ai să vii iubire, adu-mi pitichetoarea făgăduită, dar adu-mi-o împreună cu ramura pe care cântă.

שיטות השטפת שנבא שיטות השטפת שנבא שיטות השטפת שנבא

autorul zilei, deci William Golding, a avut o preocupare constantă pentru ceea ce se află dincolo de aparențele civilizației. Academia Nobel a motivat premiul din anul 1983, spunând că romanele sale, și citez, iluminează condiția umană în lumea de astăzi, prin realism și prin folosirea mitului. Este una dintre acele formulări care rezumă perfect opera lui Golding. Literatura lui nu vorbește doar despre personaje, ci despre noi. Despre ce facem atunci când dispar regulile, când ne este frică și când puterea ajunge în mâinile cui nu trebuie.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

Și iată, final de oră aici la Sâmbătă pe Frecvență. Le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 19 septembrie, oameni care au în interpretarea numerologică o combinație interesantă între 19 și 1 și mai ales energia lunii nouă. 19 se reduce la 1, asociat cu inițiativa, independența, voința și dorința de a-și construi propriul drum, iar 9 aduce sensibilitate, idealism, generozitate și o preocupare pentru oameni și pentru sensul mai larg al vieții. În astrologia occidentală, 19 septembrie aparține Fecioarei, semn de pământ, asociat cu discernământul, observația, organizarea și nevoia de a face lucrurile bine. Rezultatul este un profil care poate fi lucid, pragmatic la suprafață, dar mult mai sensibil în interior decât lasă să se vadă. Sunt oameni care observă detalii pe lângă ceilalți care trec, au standarde ridicate și tind să muncească serios pentru ceea ce își doresc. În relații caută loialitate, inteligență și stabilitate, iar când iubesc cu adevărat, pot deveni extrem de implicați. Partea lor luminoasă este combinația dintre minte clară, responsabilitate și inimă generoasă. Partea care le poate crea dificultăți este perfecționismul, autocritica și tendința de a analiza prea mult înainte de a se abandona unei experiențe. Lecția lor este să înțeleagă că valoarea personală nu trebuie demonstrată permanent prin performanță și că uneori viața devine mai frumoasă atunci când este trăită, nu doar analizată. Și iată câteva cuvinte pentru voi. Am ochi pentru detalii, dar învăț să văd și imaginea întreagă. La mulți ani, dragilor!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că eventualele alegeri parlamentare anticipate ar putea costa între 160 și 170 de milioane de euro, iar organizarea lor în termenul constituțional de 3 luni va impune modificarea urgentă a legislației electorale prin lege organică adoptată de Parlament. Adrian Țuțuianu a declarat că a dispus în aceste zile să fie făcute 3 lucruri, să fie elaborat un proiect de lege și s-a ferit să vorbească în spațiul public de un proiect de lege pentru anticipate. Deci a dat tema și va fi în interiorul Autorității Electorale Permanente un asemenea proiect. Acest proiect să modifice legea numărul 208, legea votului prin corespondență. Să fie pregătit un calendar care ar trebui redus de la 90 la 75 de zile ca să putem să ne încadrăm în cele 3 luni prevăzute de Constituție. Ăsta este argumentul. 3 luni prevede Constituția. Nu și-a propus cineva să încalce Constituția. A doua temă pe care a dat-o a fost aceea de evaluare a costurilor pentru alegeri, deci ajungem la 160-170 de milioane de euro costul unor alegeri parlamentare anticipate, a declarat Adrian Țuțuianu. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional în condițiile prevăzute de lege, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Potrivit legii privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar numai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că pentru continuarea acordării alocației de stat, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale, trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în 2026 a fost suplimentat cu 149,36 de milioane de lei până la 863,66 de milioane de lei. Această suplimentare va permite efectuarea parțială a plăților pentru al doilea trimestru în limita bugetului disponibil, iar pentru restul plăților este așteptată rectificarea bugetară. Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului, spune ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Schema de sprijin funcționează prin returnarea către fermier a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată în agricultura. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine

26. O zi care aduce împreună istorie, literatură, știință și câteva sărbători mai puțin obișnuite. Astăzi vorbim despre patrimoniu, despre curățarea coastelor și a apelor, despre William Golding, autorul celebrului roman Împăratul Muștelor, dar și despre invenții care au schimbat lumea. Iar dacă vreți un motiv să zâmbiți, 19 septembrie este și ziua internațională în care oamenii sunt invitați în joacă să vorbească precum pirații. Ahoi! Și să lăsăm pentru câteva minute seriozitatea la mal. Data este cunoscută drept International Talk Like a Pirate Day, adică ziua internațională vorbește ca un pirat.

Septembrie este și luna în care Europa își descoperă patrimoniul prin zilele europene ale patrimoniului, program comun al Consiliului Europei și Uniunii Europene. Tema europeană pentru 2026 este Heritage at Risk, Revive, Resist, Reimagine, adică patrimoniul aflat în pericol, să-l reînviem, să-l protejăm și să ne imaginăm noi moduri de a-l păstra. Vorbim deci despre clădiri, monumente, meșteșuguri, tradiții, limbi, peisaje și povești care riscă să dispară. Patrimoniul nu este doar ceea ce vedem în muzeu, ci și ceea ce alegem să nu uităm.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Călătorim puțin în timp și iată, în anul 1783, balonul care a dus o oaie spre cer. Pe 19 septembrie, în anul 1983, frații Joseph, Michael și Jacques-Étienne Montgolfier au făcut un pas spectaculos în istoria aviației. Un balon cu aer cald a fost ridicat în atmosferă, având la bord trei pasageri foarte neobișnuiți. O oaie, un cocoș și o rață. Experimentul urmărea să demonstreze că organismele vii pot suporta altitudinea. A fost una dintre scenele care astăzi par aproape comice, dar care atunci reprezentau o întrebare științifică serioasă. Poate omul să ajungă în cer? Răspunsul avea să fie dat foarte curând.

Un alt mare autor născut astăzi, Mica Waltari. Tot pe 19 septembrie, în anul 1908, se năștea Mica Waltari, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori finlandezi ai secolului 20. A fost romancier, dramaturg, scenarist și jurnalist, iar opera sa a traversat literatura istorică, psihologică și polițistă. Romanul care i-a dus faima internațională a fost publicat în anul 1945, o amplă poveste plasată în Egiptul antic. Waltari avea talentul rar de a transforma istoria într-o poveste despre oameni, despre iubire, putere, credință, pierdere și supraviețuire. Iar acest roman se intitulează Sinuhe, Egipteanul, publicat în anul 1945.

0: sur le tableau. Pourtant le soleil brille bien haut. Tout est cool et tout est beau.
1: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
2: Evergreen.
1: La Jurnal FM.

La final de oră, o voce românească. Eugen Bădărău. În calendarul cultural românesc îl întâlnim astăzi pe Eugen Bădărău, născut la 19 septembrie în anul 1887. A fost fizician, membru titular al Academiei Române și unul dintre pionierii cercetării românești în domeniul descărcărilor electrice în gaze și al fizicii plasmei. Este considerat fondatorul primei școli românești de descărcări în gaze și fizica plasmei. Uneori, numele marilor oameni de știință nu ajung la publicul larg precum numele scriitorilor sau artiștilor, dar lumea modernă este construită și din munca lor discretă de laborator. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul modifică metodologia de acordare a burselor pentru elevi. Bursele sociale vor fi plătite și în vacanță, iar cele de merit și tehnologice se vor acorda în perioada cursurilor și în anumite perioade destinate examenelor. Bursele de merit rămân la 450 de lei. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea metodologiei cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora. Potrivit executivului, menținerea și clarificarea sistemului de burse vizează atât recompensarea performanței școlare, cât și sprijinirea elevilor din medii dezavantajate în vederea participării la educație și prevenirii abandonului școlar. Totodată, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învățământul profesional și dual și de a susține formarea competențelor necesare integrării viitoare pe piața muncii. În dosarul Robor, băncile primesc săptămâna viitoare deciziile motivate de sancționare de la Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței va comunica băncilor săptămâna viitoare deciziile motivate de sancționare după investigația privind procedura de stabilire a indicelui Robor, au transmis reprezentanții instituției. Băncile vor putea apoi contesta amenzile care totalizează 3,7 miliarde de lei în instanță. Consiliul Concurenței consideră în urma unei investigații că băncile participante la panelul prin care se stabilesc indicii robor ai pieței monetare și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, ceea ce ar fi denaturat cotațiile. Deliberarea prin care au fost stabilite amenzile record a avut loc în data de 5 iunie, deși unele bănci au încercat să frâneze procesul cerând mai multe documente. De atunci a început să curgă termenul de 120 de zile în care legea obligă autoritatea să emită decizia motivată. Acest termen se împlinește în data de 5 octombrie. Producătorii de miere ar putea fi obligați să indice proveniența produsului, inclusiv în cazul amestecurilor. Consumatorii ar putea avea acces la informații mai detaliate despre proveniența mierii, potrivit unui proiect legislativ care a primit recent raport favorabil din partea Camerei Deputaților. Proiectul legislativ adoptat în iunie de Senat, prin care se propune ca informațiile privind proveniența mierii puse la dispoziția consumatorilor să fie mai detaliate, a primit raport favorabil din partea Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Practic, este vorba despre modificarea unui articol al legii apiculturii care reglementează modul de etichetare a mierii și stabilește că pentru informarea corectă a consumatorilor și evitarea inducerii în eroare cu privire la calitatea produsului, eticheta va trebui să indice în câmpul vizual principal țara sau țările în care a fost recoltată mierea. Momentan, propunerea legislativă nu produce efecte. Camera Deputaților a acordat proiectului raport favorabil, ceea ce înseamnă că sunt șanse mari ca acesta să fie adoptat la votul final. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

La sâmbătă pe frecvență cu mine, Cătălina Răhăianu, și cu bătălia de la Poitiers. Pe 19 septembrie în anul 1356, în timpul războiului de 100 de ani, are loc bătălia de la Poitiers, una dintre marile confruntări dintre Anglia și Franța. Armata franceză suferă o înfrângere severă, iar regele Franței, Ioan al II-lea, este capturat. Istoria medievală este plină de asemenea momente în care o singură zi poate schimba raportul de putere dintre două regate. Poitiers rămâne un exemplu de felul în care politica, războiul, cavaleria și economia Europei medievale erau strâns legate. Și deci, să continuăm!

Din revista culturală, iată, 19 septembrie, în anul 1904, apare Furnica. La București apărea revista satirică Furnica, condusă de George Ranetti și Ende Țăranu. Publicația avea să apară timp de aproximativ 3 decenii și să devină cunoscută pentru pamflete și caricaturile sale politice și sociale. Furnica este interesantă și pentru că ne arată că umorul politic românesc nu este o invenție a epocii moderne. Și acum, mai bine de un secol, presa satirică își făcea meseria, lua puterea, o așeza în fața oglinzii și o făcea să râdă sau să se supere.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Un alt moment important al datei de 19 septembrie este legat de Miron Costin. În anul 1677 apărea la Iași Cronica Țărilor Moldovei și Munteniei, lucrare apreciată pentru viziunea sa asupra teritoriului și istoriei românilor și pentru argumentarea latinității limbii și poporului român. Miron Costin a fost cronicar, diplomat și una dintre marile conștiințe intelectuale ale Moldovei medievale. El a lăsat una dintre acele lecții care rămân valabile pentru secole. Un popor care își scrie istoria începe să-și înțeleagă mai bine identitatea.

0: colecție la Jurnal FM.
1: Mi-a bătut azi noapte toamna în geam, mi-a bătut cu degete de ploaie, și la fel ca în fiecare an m-a rugat să o las să intre în odaie, că mi-aduce o cutie de castan și țigări din foi din Rotterdam.

15 septembrie în anul 1991, doi turiști germani, Erika și Helmut Simon, au descoperit în Alpi, la peste 3200 de metri altitudine, trupul înghețat al unui om. La început s-a crezut că era vorba despre un alpinist decedat accidental. Ulterior s-a descoperit că era Ozi, omul ghețurilor, o mumie naturală veche de aproximativ 5300 de ani. Descoperirea a devenit una dintre cele mai importante din arheologia europeană, pentru că trupul și obiectele găsite asupra lui au oferit cercetătorilor informații extraordinare despre viața oamenilor din epoca cuprului. Imaginează-ți, o persoană care a trăit cu mii de ani înaintea noastră și care, într-un fel, a reușit să ne lase un mesaj fără să scrie niciun cuvânt.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
8: Evergreen. Evergreen. La Jurnal FM.

la sâmbătă pe frecvență. 19 septembrie ne lasă cu o combinație frumoasă. O oaie care a zburat cu primul balon, un scriitor care a primit premiul Nobel pentru că a cercetat natura umană, un fizician român care a deschis drumuri în studiul plasmei, o revistă care a făcut satiră politică și milioane de oameni care în prezent încearcă să curețe apele și plajele planetei. Poate că aceasta este până la urmă povestea unei zile. Trecutul ne arată de unde venim, iar gesturile noastre mici decid ce lăsăm mai departe. Și dacă astăzi putem face un lucru bun, să fie unul care rămâne după noi, nu doar unul care trece prin noi. Rămâneți pe frecvență, eu mă retrag preț de câteva melodii, revin imediat după fix.

0: realizate, ceea ce înseamnă că nu vom pierde niciun euro. Mai mult decât atât, o să avem câteva sute de investiții finalizate care sunt peste ținta asumată de România pe aceste componente, a declarat ministrul. Potrivit acestia, la închiderea PNRR sunt trei categorii de proiecte. Pe lângă cele 4.976 de investiții care contribuie la țintele asumate, peste 600 de proiecte finalizate vor fi susținute din bugetul de stat, ceea ce ar urma să ducă absorpția pe componentele ministerului la aproximativ 108-109%. O a treia categorie este reprezentată de investițiile care nu sunt încă finalizate, dar care pot fi continuate din bugetele locale. Lucrările finalizate astfel până la sfârșitul anului, care au fost inițial finanțate prin PNRR, vor putea fi decontate din bugetul de stat. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de poliții și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 407 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.522 de autovehicule și legitimate 10.442 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.429 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 82 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 196 de permise de conducere, dintre care 11 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 158 de certificate de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Lucrările de construcție au scăzut ușor în Uniunea Europeană în luna iulie comparativ cu luna iunie, însă România se numără printre țările membre cu cel mai puternic avans la acest capitol, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, lucrările de construcție au stagnat în zona euro și au scăzut cu 0,3% în Uniunea Europeană în luna iulie comparativ cu luna iunie. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Belgia, Cehia, Slovacia și România. În cazul României, creșterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 5,9% în luna iunie, când țara a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din blocul comunitar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM, da?

0: Și iată ultima noastră oră împreună, aici la sâmbătă, pe frecvență. Eu sunt Cătălina Răhăianu, astăzi despre 19 septembrie, iar la acest moment, Lucia Sturza Bulandra. La 19 septembrie, în anul 1961, se extingea din viață Lucia Sturza Bulandra, una dintre marele personalități ale teatrului românesc. Actriță, directoare de teatru și profesoară, ea a contribuit decisiv la formarea mai multor generații de artiști. Numele ei este legat de una dintre cele mai importante tradiții ale teatrului românesc. Pentru un actor, aplauzele durează doar câteva minute, dar o școală artistică poate continua să existe prin oamenii pe care i-a format.
1: Check it out, check it out.

Și acum o mică abatere de la istoria serioasă. 19 septembrie este ziua în care vorbim ca pirații. O sărbătoare umoristică inventată în anul 1995 de John Bauer și Mark Summers. Ideea a devenit cunoscută pe scară largă după ce umoristul american Dave Barry a scris despre ea în anul 2002. Așadar, astăzi puteți înlocui pentru câteva minute. Bună dimineața cu Ahoi Matelot! Iar dacă cineva vă privește nedumerit, spuneți-i că este o tradiție internațională. Cu suficientă convingere, aproape orice lucru sună oficial.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Și atât data de 19 septembrie ne aduce și dreptul femeilor la vot. Unul dintre cele mai importante evenimente, momente ale zilei, s-a petrecut în anul 1893 în Noua Zeelandă. Pe 19 septembrie, guvernatorul Lord Glasgow a promulgat Electoral Act, iar Noua Zeelandă a devenit prima țară autoguvernantă din lume care a înscris în lege dreptul femeilor de a vota la alegerile parlamentare. În spatele acestei schimbări au stat ani de activism și petiții, iar una dintre figurile centrale a fost Kate Sheppard. În anul 2026, privind retrospectiv, mi se pare aproape incredibil că dreptul de vot al femeilor a fost cândva o revendicare considerată radicală. Istoria ne amintește astfel că drepturile pe care le considerăm astăzi firești au fost de multe ori câștigate cu perseverență și suferință.

Suffrage Day, o lecție despre perseverență. Cum spuneam mai devreme, Noua Zeelandă, 19 septembrie, este cunoscut și ca Suffrage Day, zi dedicată momentului în care femeile au obținut dreptul de vot. Campania fusese obținută prin 13 petiții care au adunat împreună peste 31.000 de semnături. Cea mai mare dintre ele, păstrată astăzi, avea peste 25.000 de semnături. Este o poveste care merită spusă pentru că are o idee foarte simplă. În centrul ei, schimbarea socială nu apare întotdeauna spectaculos. Uneori începe poate cu o femeie care semnează o hârtie, cu încă una care urmează și apoi cu mii de oameni care refuză să renunțe.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

iată, încheiem această ediție aici la Sâmbătă pe Frecvență cu Angela Moldovan, vocea Moldovei și a Bucovinei. Pentru Cultura Română, 19 septembrie este legat și de Angela Moldovan, născută în anul 1927. Cântăreața de muzică populară a devenit cunoscută pentru interpretarea repertoriului tradițional din nordul Moldovei și Bucovinei. A fost una dintre vocile care au adus cântecul popular românesc înspre publicul larg, păstrând în interpretare ceva din rostirea, sensibilitatea și culoarea satului moldovenesc. Și uite, așa am ajuns și la final și aș dori să încheiem cu un gând atribuit lui Nelson Mandela: întotdeauna pare imposibil până când este făcut. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, vă doresc în continuare audiție plăcută și un weekend minunat. Până luni, să auzim numai de bine!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a solicitat Guvernului și Ministerului Transportului prorogarea termenului de aplicare a sistemului electronic de taxare rutieră Toll Road până la 1 aprilie 2027, în lipsa unei aplicații tehnice care să poată să fie operațională de luna viitoare, în condițiile în care aceasta este în teste în prezent. Conducerea CNAIR atrage atenția că, fără o decizie a Parlamentului în regim de urgență, de la 1 octombrie, transportatorii de marfă riscă să fie expuși la amenzi pentru o obligație pe

un răspuns din partea Ministerului Transporturilor. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la peste 2740 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9190 de fapte contravenționale, iar 529 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 515 acțiuni și au intervenit la 2743 de evenimente, dintre care 2302 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 15 persoane urmărite la nivel național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 77 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9192 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.800.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 117 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 529 de permise de conducere, dintre care 98 pentru viteză și 37 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 344 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. După ce a înregistrat progrese semnificative începând cu anii 1980 de la pandemia de COVID-19, vaccinarea copiilor dă semne de regres în mai multe țări din Europa, printre care România, există riscul reapariției unor boli infecțioase. Au fost examinate nivelurile a 7 vaccinuri infantile: difterie, tetanos și tuse convulsivă, hepatită B, meningită B, poliomielită, pneumococ, rujeolă și rubeolă în cele 27 de țări ale Uniunii Europene pe o perioadă de peste 40 de ani, între 1980 și 2024, pe baza datelor de la Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Din această analiză amplă reiese o panoramă complexă, după cum apreciază autorii. Pe de o parte, Uniunea Europeană a atins rate de vaccinare infantilă istoric de ridicate împotriva acestor patologii, cu o creștere substanțială pe parcursul a aproximativ 40 de ani, deși eterogenă în funcție de țară. În 2024, Luxemburg și Portugalia au atins o acoperire de cel puțin 95% pentru toate cele 7 vaccinuri, în timp ce România s-a situat sub 80%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura călătorie imposibilă este cea pe care nu o încep niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Evergreen. Evergreen.
0: La Jurnal FM.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat despre majoritatea pentru un guvern condus de Siegfried Mureșan că este dificil, dar își dorește să reușească. Șeful statului a refuzat însă să spună dacă va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate în caz contrar. Nicușor Dan a spus că mai bine ne uităm la prima etapă. El a precizat că va semna decretul de nominalizare pentru Siegfried Mureșan, iar actul va fi publicat în Monitorul Oficial luni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a fotografiat la Palatul Victoria împreună cu liderii partidelor care îl susțin și a transmis că deja s-au apucat de lucru și va comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei feroviare CFR Călător pentru 2026 cu doar 3 luni înainte de finalul anului. Documentul prevede afaceri în creștere, mai multe investiții și profit rar consemnat de companie. Bugetul prevede o creștere masivă a veniturilor de aproape 20%, o scădere semnificativă a subvențiilor de la stat și cheltuieli într-o creștere mai mică decât cea a încasărilor, astfel încât rezultă un profit la final de an, realizare extrem de rară.

0: dată până la 30 septembrie. Pentru anul 2026, data de 30 septembrie reprezintă ultima zi în care cea de-a doua tranșă poate fi achitată fără aplicarea penalităților de întârziere. Termenul se aplică pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport și taxa de salubritate. Obligațiile fiscale pot fi achitate și prin metode alternative fără deplasarea la ghișee. Astfel, contribuabilii pot utiliza platforma ghișeul.ro, unde plata se poate face cu cardul de pe telefon, tabletă sau computer. Plata cu cardul prin platformă nu este comisionată. O altă variantă o reprezintă stațiile self-pay, unde plata se poate efectua prin introducerea datelor solicitate. Plata este disponibilă în numerar și prin aplicația Self-Pay Now. Impozitele și taxele locale pot fi achitate și la oficiile Poștei Române, precum și prin modalitățile clasice puse la dispoziție de direcțiile de impozite și taxe locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Copanex, noul magazin piscicol.

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că începe redactarea programului de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, menționând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile și pe baza acestora va avea o discuție extrem de transparentă cu parlamentarii. Siegfried Mureșan a afirmat la Parlament într-o conferință de presă comună cu liderii PNL, USR și UDMR că a decis ca împreună cu experții din PNL, din USR și din UDMR să înceapă munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce se va face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. De acum va lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare să fie prezentate prioritățile programului de guvernare și obiectivul este ca pe baza priorităților programului de guvernare să existe o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Siegfried Mureșan a transmis că procesul va fi extrem de transparent la fiecare pas. Din octombrie, valoarea maximă a tichetelor culturale se majorează. Angajatorii vor putea acorda maximum 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile valori sunt cu 10 lei mai mari în cazul tichetelor acordate lunar și cu 20 de lei mai mari pentru cele acordate ocazional, comparativ cu plafoanele stabilite anterior. Potrivit legii, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților lunar sau ocazional pentru achitarea contravalorii unor bunuri și servicii culturale, precum abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, parcuri tematice, cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme. O nouă taxă pentru coletele

0: Platformele de comerț electronic și prevăd crearea unei noi autorități vamale a Uniunii Europene. Potrivit reformei, platformele și vânzătorii care trimit produse direct din țări din afara Uniunii Europene către consumatorii europeni vor fi considerați importatori. Aceștia vor trebui să furniseze autorităților vamale datele necesare, să plătească sau să garanteze taxele datorate și să se asigure că produsele respectă legislația europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.
4: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Evergreen. Evergreen.
2: La Jurnal FM.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții, a declarat președintele Nicu Șordan, care a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică. Nicu Șordan a scris pe pagina de Facebook că a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Acest eveniment important promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente. România găzduiește jumătate din lanțul muntos carpatic, iar implicarea noastră este prin urmare semnificativă. Șeful statului a precizat că a susținut necesitatea unei abordări integrate a investițiilor și proiectelor care să ajungă până la comunitățile locale. România pune de asemenea accent pe tehnologiile informaționale avansate, securitate, protecția civilă, pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză, precum și pe consolidarea rezilienței noastre generale. Nu în ultimul rând, acest format poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii carpatice, care va face din protejarea drepturilor minorităților naționale o prioritate, a spus Nicu Șordan. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență, absorbția fondurilor europene fiind de 100%, a anunțat ministrul Cheche Otilo. Fiecare euro a fost cheltuit în folosul dezvoltării comunităților locale din România. Ministerul Dezvoltării a avut rolul de coordonator al investițiilor în eficientizare energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, a construit creșe noi și moderne și a investit în trasee cicloturistice și în infrastructura modernă și prietenoasă cu mediul din localități, se precizează într-un comunicat al ministerului. Au fost construite 115 creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul pentru copii, prin care sunt sprijinite familiile tinere, 894 de locuințe moderne și eficiente energetice.

0: Națională de Meteorologie. În săptămâna 21-28 septembrie, valorile termice vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în regiunile estice, nordice și centrale, iar în restul țării vor fi apropiate de normal. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile estice și sud-estice și deficitar în cele vestice. În restul țării, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale. În nord-vest și în vest vor fi temperaturi peste normal. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă spui adevărul, nu trebuie să-ți amintești nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: Ca să fii fericit, trebuie să iubești. Să iubești ca și cum ar fi ultima ta zi de dragoste pe pământ. Uneori există doar acum.

descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Evergreen. La Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au aplicat 983 de amenzi contravenționale în valoare de peste 3,78 de milioane de lei în urma controlelor desfășurate în perioada 14-18 septembrie la peste 1500 de operatori economici din întreaga țară, potrivit unui comunicat al autorității. Acțiunile de control au vizat verificarea siguranței produselor comercializate, respectarea legislației în domeniul alimentar și condițiile de prestare a serviciilor. În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat pe lângă amenzi 663 de avertismente și au dispus oprirea definitivă de la comercializare unor produse neconforme în valoare de 123.000 de lei, precum și oprirea temporară de la comercializare unor produse în valoare de 700.000 de lei. De asemenea, a fost dispusă oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 17 operatori economici. Printre principalele neconformități constatate s-au numărat spații de joacă ce puneau în pericol siguranța utilizatorilor, comercializarea unor produse depreciate calitativ, neconforme sau expirate și prestarea serviciilor în spații neîntreținute corespunzător. Românii dau mai mulți bani pe mâncare, dar amână cumpărarea unui telefon, televizor sau frigider nou. Un barometru realizat recent arată cum se adaptează consumatorii atunci când banii valorează mai puțin. Caută promoții, aleg produse mai ieftine și renunță, cel puțin pentru moment, la achizițiile mari. În primele 6 luni ale anului, românii au cheltuit 68 de miliarde de lei pe bunuri de larg consum și produse electro-IT, cu 3,2% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Creșterea nu înseamnă însă că au cumpărat mai mult. Inflația explică o bună parte din avans, în timp ce puterea de cumpărare este cu aproximativ 6% mai mică decât anul trecut. În cazul alimentelor, valoarea vânzărilor a crescut cu 5,8%. Românii sunt însă mult mai atenți la preț. În trimestrul al doilea, 27,7% din vânzările marilor rețele comerciale au fost realizate prin promoții. Supermarketurile și magazinele de discount câștigă teren, la fel și mărcile proprii ale retailerilor. Când vine vorba despre cumpărături care pot fi amânate, imaginea se schimbă radical. Piața electro-IT a scăzut cu 8,9% ca număr de produse vândute, iar valoarea vânzărilor s-a redus cu 7,5%. Colegiul Medicilor din România a solicitat Casei Naționale de Asigurări de Sănătate ca programările în platforma e-Sănătatea mea să fie o opțiune suplimentară care să funcționeze în paralel cu metodele clasice, respectiv telefonic, direct sau prin sisteme proprii, punând în discuție și decontarea vaccinului gripal și pentru persoanele neasigurate ca program profilactic. Colegiul Medicilor Român precizează că utilizarea platformei nu va reprezenta o condiție obligatorie de contractare și nu va necesita introducerea manuală a programărilor deja efectuate.

0: merge în schimb acolo unde nu există cale și lasă o urmă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministerul Sănătății a efectuat în săptămâna 14-18 septembrie plăți de peste 69,4 milioane de lei pentru proiectele PNRR finalizate. Fiecare cerere de plată procesată înseamnă echipamente moderne, infrastructura adusă la standarde europene și servicii medicale de mai bună calitate pentru pacienți, afirmă reprezentanții Ministerului Sănătății. Fondurile au mers către modernizarea ambulatoriilor prin investiții masive în unitățile de asistență medicală ambulatorie pentru diagnostice rapide și tratamente fără spitalizare prelungită, reducerea infecțiilor nozocomiale prin dotări cu echipamente și materiale de ultimă generație pentru siguranța în spitale, infrastructură spitalicească nouă, respectiv susținerea proiectelor majore de construcție și extindere, îngrijire pentru cei mai vulnerabili, adică finanțare direcționată către secțiile de terapie intensivă pentru nou-născuți și decontări pentru centrele comunitare integrate și cabinetele de planificare familială. Deficitul de personal din industria Horeca se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă, a declarat președintele industriei hoteliere din România, Simona Constantinescu. Provocarea este amplificată de deficitul tot mai accentuat de competențe și de personal calificat. În prezent, 6-7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Dincolo de numărul de oameni disponibili, industria are nevoie de competențe, profesionalizare și de capacitatea de a construi carieră în ospitalitate, a afirmat Simona Constantinescu. România are nevoie de o poziționare proprie pe piața internațională a turismului și de capacitatea de a transforma diversitatea Carpaților într-o ofertă recognoscibilă. Se resimte necesitatea de a elabora o strategie de promovare unitară realizată prin intermediul Organizației de Management a Destinației Naționale, ceea ce presupune inclusiv un proces de rebranding. Atacurile de tip phishing prin coduri QR rămân o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, arată un raport de specialitate, iar cel puțin 10% dintre amenințările transmise prin e-mail au reușit să treacă de unul sau de mai multe sisteme de scanare de tip e-mail gateway, arată un raport de specialitate. O altă problemă identificată de experții în securitate cibernetică se referă la falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare care îi atrag pe utilizatorii de criptomonede într-o capcană malware. Astfel, infractorii cibernetici profită de interesul pentru agenții cheii, promovând falși agenți de inteligență artificială de tranzacționare pentru a-i determina pe utilizatori să își infecteze singur dispozitivele cu malware. Odată descărcat, malware-ul scanează browserele victimelor pentru a identifica extensii pentru portofele cripto, precum Coinbase și MetaMask, pe care le înlocuiește cu versiuni malițioase asemănătoare ce colectează datele de autentificare introduse de utilizatori. După obținerea acestor date, hackerii pot accesa cu ușurință și fura activele în criptomonede. De asemenea, phishing-ul prin coduri QR rămâne o metodă frecventă de furt al datelor de autentificare, prin care atacatorii mută victimele de pe PC-uri pe dispozitive mobile mai slab protejate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trăiești o singură dată, dar dacă o faci cum trebuie, o dată este suficient. Acestea au fost

de prietenie. Prietenia înseamnă a vedea același adevăr și a simți aceeași inimă. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat că eventualele alegeri parlamentare anticipate ar putea costa între 160 și 170 de milioane de euro, iar organizarea lor în termenul constituțional de 3 luni va impune modificarea urgentă a legislației electorale prin lege organică adoptată de Parlament. Adrian Țuțuianu a declarat că a dispus în aceste zile să fie făcute 3 lucruri, să fie elaborat un proiect de lege și s-a ferit să vorbească în spațiul public de un proiect de lege pentru anticipate. Deci a dat tema și va fi în interiorul Autorității Electorale Permanente un asemenea proiect. Acest proiect să modifice legea numărul 208, legea votului prin corespondență. Să fie pregătit un calendar care ar trebui redus de la 90 la 75 de zile ca să putem să ne încadrăm în cele 3 luni prevăzute de Constituție. Ăsta este argumentul. 3 luni prevede Constituția. Nu și-a propus cineva să încalce Constituția. A doua temă pe care a dat-o a fost aceea de evaluare a costurilor pentru alegeri, deci ajungem la 160-170 de milioane de euro costul unor alegeri parlamentare anticipate, a declarat Adrian Țuțuianu. Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani pot beneficia în continuare de alocația de stat pentru copii dacă urmează cursurile învățământului liceal sau profesional în condițiile prevăzute de lege, a anunțat Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Potrivit legii privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările ulterioare, dreptul la alocație nu încetează la împlinirea vârstei de 18 ani în cazul tinerilor care își continuă studiile. Aceștia beneficiază de alocație până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional. De asemenea, în cazul tinerilor cu handicap, alocația de stat pentru copii se acordă și după împlinirea vârstei de 18 ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar prevăzută de lege, dar numai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială precizează că pentru continuarea acordării alocației de stat, tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează în continuare cursurile liceale sau profesionale, trebuie să se adreseze unității de învățământ la care sunt înscriși. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță că bugetul total al schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în 2026 a fost suplimentat cu 149,36 de milioane de lei până la 863,66 de milioane de lei. Această suplimentare va permite efectuarea parțială a plăților pentru al doilea trimestru în limita bugetului disponibil, iar pentru restul plăților este așteptată rectificarea bugetară. Agricultura are nevoie de cel puțin 1 miliard de lei pentru a asigura sprijinul necesar agricultorilor până la sfârșitul anului, spune ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Schema de sprijin funcționează prin returnarea către fermieri a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă aplicată în agricultura. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
4: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul modifică metodologia de acordare a burselor pentru elevi. Bursele sociale vor fi plătite și în vacanțe, iar cele de merit și tehnologice se vor acorda în perioada cursurilor și în anumite perioade destinate examenelor. Bursele de merit rămân la 450 de lei. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului pentru aprobarea metodologiei cadru de acordare a burselor și cuantumul acestora. Potrivit executivului, menținerea și clarificarea sistemului de burse vizează atât recompensarea performanței școlare, cât și sprijinirea elevilor din medii dezavantajate în vederea participării la educație și prevenirii abandonului școlar. Totodată, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învățământul profesional și dual și de a susține formarea competențelor necesare integrării viitoare pe piața muncii. În dosarul Robor, băncile primesc săptămâna viitoare deciziile motivate de sancționare de la Consiliul Concurenței. Consiliul Concurenței va comunica băncilor săptămâna viitoare deciziile motivate de sancționare după investigația privind procedura de stabilire a indicelui Robor, au transmis reprezentanții instituției. Băncile vor putea apoi contesta amenzile care totalizează 3,7 miliarde de lei în instanță. Consiliul Concurenței consideră în urma unei investigații că băncile participante la panelul prin care se stabilesc indicii Robor ai pieței monetare și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, ceea ce ar fi denaturat cotațiile. Deliberarea prin care au fost stabilite amenzile record a avut loc în data de 5 iunie, deși unele bănci au încercat să frâneze procesul cerând mai multe documente. De atunci a început să curgă termenul de 120 de zile în care legea obligă autoritatea să emită decizia motivată. Acest termen se împlinește în data de 5 octombrie. Producătorii de miere ar putea fi obligați să indice proveniența produsului, inclusiv în cazul amestecurilor. Consumatorii ar putea avea acces la informații mai detaliate despre proveniența mierii, potrivit unui proiect legislativ care a primit recent raport favorabil din partea Camerei Deputaților. Proiectul legislativ adoptat în iunie de Senat, prin care se propune ca informațiile privind proveniența mierii puse la dispoziția consumatorilor să fie mai detaliate, a primit raport favorabil din partea Camerei Deputaților în calitate de for decizional. Practic, este vorba despre modificarea unui articol al legii apiculturii care reglementează modul de etichetare a mierii și stabilește că pentru informarea corectă a consumatorilor și evitarea inducerii în eroare cu privire la calitatea produsului, eticheta va trebui să indice în câmpul vizual principal țara sau țările în care a fost recoltată mierea. Momentan, propunerea legislativă nu produce efecte. Camera Deputaților a acordat proiectului raport favorabil, ceea ce înseamnă că sunt șanse mari ca acesta să fie adoptat la votul final. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu este niciodată prea târziu să fii ceea ce ai fi putut fi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Aproximativ 5.000 de investiții derulate prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul PNRR au fost finalizate. Numărul acestora depășind ținta asumată de România, a declarat ministrul Ceche Otilo. Potrivit acestia, cele 4.976 de investiții însumează peste 20 de miliarde de lei și contribuie la îndeplinirea obiectivelor PNRR. Ceche Otilo a declarat că poate să confirme ceea ce a spus în ultimele săptămâni. Vom avea toate țintele din toate componentele Ministerului Dezvoltării realizate, ceea ce înseamnă că nu vom pierde niciun euro. Mai mult decât atât, o să avem câteva sute de investiții finalizate care sunt peste ținta asumată de România pe aceste componente, a declarat ministrul. Potrivit acestia, la închiderea PNRR sunt trei categorii de proiecte. Pe lângă cele 4.976 de investiții care contribuie la țintele asumate, peste 600 de proiecte finalizate vor fi susținute din bugetul de stat, ceea ce ar urma să ducă absorpția pe componentele ministerului la aproximativ 108-109%. O a treia categorie este reprezentată de investițiile care nu sunt încă finalizate, dar care pot fi continuate din bugetele locale. Lucrările finalizate astfel până la sfârșitul anului, care au fost inițial finanțate prin PNRR, vor putea fi decontate din bugetul de stat. Ieri, în cadrul acțiunii blocadă organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 407 filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 6.522 de autovehicule și legitimate 10.442 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 2.429 de testări cu dispozitive etilotest sau alcool test și 82 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. Active. În cadrul acțiunii blocadă, polițiștii au reținut 196 de permise de conducere, dintre care 11 pentru alcool și 44 pentru viteză. Totodată au fost retrase 158 de certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Lucrările de construcție au scăzut ușor în Uniunea Europeană în luna iulie comparativ cu luna iunie, însă România se numără printre țările membre cu cel mai puternic avans la acest capitol, arată datele publicate de Eurostat. Conform acestor date, lucrările de construcție au stagnat în zona euro și au scăzut cu 0,3% în Uniunea Europeană în luna iulie comparativ cu luna iunie. În rândul statelor membre ale Uniunii Europene, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în Belgia, Cehia, Slovacia și România. În cazul României, creșterea de 1,5% din luna iulie a venit după un avans de 5,9% în luna iunie, când țara a avut cea mai mare creștere a lucrărilor de construcții din blocul comunitar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este să îl inventezi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat despre majoritatea pentru un guvern condus de Siegfried Mureșan că este dificil, dar își dorește să reușească. Șeful statului a refuzat însă să spună dacă va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate în caz contrar. Nicușor Dan a spus că mai bine ne uităm la prima etapă. El a precizat că va semna decretul de nominalizare pentru Siegfried Mureșan, iar actul va fi publicat în Monitorul Oficial luni. Premierul desemnat Siegfried Mureșan s-a fotografiat la Palatul Victoria împreună cu liderii partidelor care îl susțin și a transmis că deja s-au apucat de lucru și va comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al companiei feroviare CFR Călători pentru 2026, cu doar 3 luni înainte de finalul anului. Documentul prevede afaceri în creștere, mai multe investiții și profit rar consemnat de companie. Bugetul prevede o creștere masivă a veniturilor de aproape 20%, o scădere semnificativă a subvențiilor de la stat și cheltuieli într-o creștere mai mică decât cea a încasărilor, astfel încât rezultă un profit la final de an, realizare extrem de rară pentru CFR Călători. Numărul mediu de salariați programat pentru anul 2026 este de 10.126 de salariați, în scădere cu 66 de salariați față de nivelul realizat în anul 2025. 30 septembrie este termenul scadent pentru achitarea celei de-a doua tranșe a impozitelor și taxelor locale aferente anului 2026. Impozitele se datorează anual și se achită în două tranșe. Prima tranșă aferentă perioadei ianuarie-iunie a avut ca termen de plată data de 31 martie, iar cea de-a doua aferentă perioadei iulie-decembrie trebuie achitată până la 30 septembrie. Pentru anul 2026, data de 30 septembrie reprezintă ultima zi în care cea de-a doua tranșă poate fi achitată fără aplicarea penalităților de întârziere. Termenul se aplică pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport și taxa de salubritate. Obligațiile fiscale pot fi achitate și prin metode alternative fără deplasarea la ghișee. Astfel, contribuabilii pot utiliza platforma ghișeul.ro, unde plata se poate face cu cardul de pe telefon, tabletă sau computer. Plata cu cardul prin platforma nu este comisionată. O altă variantă o reprezintă stațiile self-pay, unde plata se poate efectua prin introducerea datelor solicitate. Plata este disponibilă în numerar și prin aplicația Self-Pay Now. Impozitele și taxele locale pot fi achitate și la oficiile Poștei Române, precum și prin modalitățile clasice puse la dispoziție de direcțiile de impozite și taxe locale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Alegerile noastre sunt cele care arată ce suntem cu adevărat, mult mai mult decât abilitățile noastre. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că începe redactarea programului de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, menționând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile și pe baza acestora va avea o discuție extrem de transparentă cu parlamentarii. Siegfried Mureșan a afirmat la Parlament într-o conferință de presă comună cu liderii PNL, USR și UDMR că a decis ca împreună cu experții din PNL, din USR și din UDMR să înceapă munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce se va face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi învestit. De acum va lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul este ca la începutul săptămânii viitoare să fie prezentate prioritățile programului de guvernare și obiectivul este ca pe baza priorităților programului de guvernare să existe o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României. Siegfried Mureșan a transmis că procesul va fi extrem de transparent la fiecare pas. Din octombrie, valoarea maximă a tichetelor culturale se majorează. Angajatorii vor putea acorda maximum 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile valori sunt cu 10 lei mai mari în cazul tichetelor acordate lunar și cu 20 de lei mai mari pentru cele acordate ocazional, comparativ cu plafoanele stabilite anterior. Potrivit legii, tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate a angajaților lunar sau ocazional pentru achitarea contravalorii unor bunuri și servicii culturale, precum abonamente sau bilete la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, târguri și expoziții, parcuri tematice, cărți, manuale școlare, albume muzicale sau filme. O nouă taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene, separată de taxa vamală de 3 euro, aplicabilă deja din luna iulie, va fi introdusă chiar de luna viitoare. Valoarea taxei de procesare urmează să fie stabilită și va fi revizuită odată la 2 ani. Se înființează și o autoritate vamală europeană. Parlamentul European a aprobat reforma codului vamal al Uniunii Europene, care introduce reguli mai stricte pentru comerțul electronic și responsabilități în plus platformelor din afara blocului comunitar. Noile reguli introduc o taxă de procesare pentru produsele comandate online din afara Uniunii Europene, stabilesc responsabilități suplimentare pentru platformele de comerț electronic și prevăd crearea unei noi autorități vamale a Uniunii Europene. Potrivit reformei, platformele și vânzătorii care trimit produse direct din țări din afara Uniunii Europene către consumatorii europeni vor fi considerați importatori. Aceștia vor trebui să furnizeze autorităților vamale datele necesare, să plătească sau să garanteze taxele datorate și să se asigure că produsele respectă legislația europeană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Este mai bine să fii urât pentru ceea ce ești decât să fii iubit pentru ceea ce nu ești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Țările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri și puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul și schimburile economice și culturale, pentru a proteja natura și pentru a atrage investiții, a declarat președintele Nicu Șordan, care a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică. Nicu Șordan a scris pe pagina de Facebook că a participat la primul summit al inițiativei pentru integrarea carpatică în regiunea ucrainană Ivano-Frankivsk la invitația președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky. Acest eveniment important promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente. România găzduiește jumătate din lanțul muntos carpatic, iar implicarea noastră este prin urmare semnificativă. Șeful statului a precizat că a susținut necesitatea unei abordări integrate a investițiilor și proiectelor care să ajungă până la comunitățile locale. România pune de asemenea accent pe tehnologiile informaționale avansate, securitate, protecția civilă, pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză, precum și pe consolidarea rezilienței noastre generale. Nu în ultimul rând, acest format poate valorifica bogăția lingvistică și culturală a regiunii carpatice, care va face din protejarea drepturilor minorităților naționale o prioritate, a spus Nicu Șordan. Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență, absorbția fondurilor europene fiind de 100%, a anunțat ministrul Ceche Otilo. Fiecare euro a fost cheltuit în folosul dezvoltării comunităților locale din România. Ministerul Dezvoltării a avut rolul de coordonator al investițiilor în eficientizare energetică și consolidarea seismică a blocului de locuințe, a spitalelor, școlilor și altor clădiri publice, a construit creșe noi și moderne și a investit în trasee cicloturistice și în infrastructura modernă și prietenoasă cu mediul din localități, se precizează într-un comunicat al ministerului.